warn them. Erade se utimi di ya sa tumi no ayedi di ye me na me di ahye wo mu. Me na me di ahye wo mu a watimi arise edru baby kura wadru no.

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa de so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia.
0: Jesa bibia bi.
1: Bibia bibia chimade wa surprise for so.
0: E di sia me.